0: 下，肚子是你，君平生。
1: Lezende, bargaya sinye rayin be.
2: Yigjaj ta tuyun sungu, kina kesi da.